ayetore rekani na pima kisroni malaka na vira mwashan hukunu lelo na arriva mosana o densi usalvadoru kakam tipo o mikrofoni mio januar eduard nera huwa tutene o sheshelo huwa maleleo.

0: Sano, mwe jentera wawo. Mwe. Pane vankwenu. Ngamu. Kapela kuta bachiminda. Uja kumwena ata kuchovela.
1: Bari ya mbone. Shinda endeje yoyo.
0: Sano, chena nawe le malaye kundari.
1: Asante.
0: Sano, sasa ipa mbone tuntera.
1: Chira, lari, shina urize.
0: Anati kumbula kama kumbula.
1: Zavi dwejula, zavi ya kutenda ya kweyo.
0: Basi mpuanga mbone.
1: Ngadibana iwe ni asante dada. Leba ungura kana utanda uwa ukuma.
2: Samba none, nguza kaa mwombe. Kuomba kwako, utu kuomba gani mangubulu. Kuomba kwako ni mangubulu jikutenda gai. Unechinye meje kajimbo. Kujiomba mizimu. Ngaya mitela kutenda iwe. Ya unami gani pika nila. Nini jauni janga diyele. Samba nuna ganyi meje kajimbo. Igongo, kalakalako. Fadi jibana mizimu. Jejiku ntamila gamundu ni kutiga kuluwala, kuluwala ni yere ipitile.
3: Yoyo.
2: Sano onepa angu gona chilo.
3: Yoyo.
2: Uyona, panaro ni kulembe lantela ya unami. Ata dubididi mpuu. Yoyo. Takuombole kaile.
3: Yoyo.
2: Igen. Sano kuomba. Mtu gambeji kuomba. Mwanjanga anga wedu wala tata meche nini wewa langani pika nila yera mpano kutu.
3: Yoyo.
2: Fulukevuluke ya unami.
3: Yoyo.
2: Igen. Yoyo. Jaji.

10 horas y 47 minutos. Twari kuimane, twari jim. Basi ni kuimbaka, kali jim. Kudu sangalasya, abar panchenu waradi musambika. Basi na regino, town jeshimoyu.

11 horas et 16 minutes. Kari Kajimbam, Kakusa Batsin, Kopia, Yeralam, Programme Yakuzindam, Yemangazigam Pira, Kwenjen Yakutra, Magazine Sportif. Batinan de Kajikuram, Apan Bataun, Jelly Shing, Tumanisianem. Adatimus Dingwal Dingwam, Sikomole Chikurilendesia. Kuti, Simenyanisian, Pikazan, Mangazigam Pira. Tim Zianasian Chimisi. Campeonato recreativo. Manizia na kutin. Nchakati num. Timu ni kwa gantula gaz nuclear ABB. Pequeno real jaku chukuru kutum. Nova geração jaku na makulam. Ajax jaku na makulam. Novo zangue jaku abijerem jaku masenjerem. Barcelona B jakun Zambula. Barcelona A jakun Zambula. Santo André jakun Masenyeren. Timu jaku itenda rapido jakulu limire. Bayar jakulu limire. Bayar jakun Marika. ABB jakun Mikoko. Tigre jakun Mikoko. MLT jakun Mikoko. Juventus jabachena osa. Ni Benfica jakun Marika. Sieren zidi timu za sikombole chekulilendes ya. Mumpikizano mangazigam piram. Timu ziwanam zianchimizi. Campeonato recreativo. Hapa na bata unjel shinga kwa njem paka distrit. Zamba na jino. Pakuguri landi mejandanda primera jornada. Maraika na jima amos. Nasikuri kumi ukuiza zana kata tun. Nukle ABB mta chapo chila pekenu real jaku chigulukutu. Kulu wala mlomangasi gampira mkumusin ukwa aeroport. Mundaja 15 yorashi. Malaipe gam kulu wala mlomangasi gampira kuna makula. Nova jada samu jaku na makula kuchinga ngani Ajax jaku na makula. Timu nazi virisi jaku na makula. Zamanu kuboma nyemana jaku masenyere. Malaika na jima amonsi. Timu ya kuichena novu sangi ya kumazenyere. Kachapu chila wa Barcelona BEM ya kumazambula.

posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja. Posa chidwapa tiulucha mchinyanja.

zona ndiitu chitekete. Chitekete ndiitu kuchatizana ni nyimbo pone pazosiana. Kumatuwa ndikiza chupano kuma dezoito raish. Posa kale patibala ninkani za nchiputikizi. Ni kwa icho ndiitu tingu funlani zabino ndiitu omvela. Tili ni moji majuluano.

Asante sana Nari Distritu Yoshore ho Cap Delgado enche pona masukus kinepa namuna mwe bongo rata vrike wa mwe bongo kumushure enche pona nunu ntelie ke ntekelie kitoko limelie ke manangwa limelie ke nakuo ntoche limelie ke ntesa meli nicho ile chiki na kuna so kuri wa telia asana chikani kamana asana chikani alamulia usoma asana chikani Alamulia varele upayolo lohera yo vaholo. Uhiriari ni minuto 30 nuwa minuto 8 hukati huo Mosambiki. Unutimakele hukati huo 4 huo uchisu ni minuto miloko mitano. Nuwa minuto mitano ni choo nilapwele provincia yo wampola ni chumule soti ya jai.

0: Parurata no hua masu kujua la parale hui verke provisio ni yasa ni nchipona parake kuma lembe uhiri ya minuto harubaini na nano kati wa Mosambiki. Ni trolo Cap Delgado ui distritu yo namunu itahura ni nchipona sida na animala sida wani we.
1: Oh, no. Sida na animala wani we.

kunukoni te hamwe chuso kuma vere ke distritu yona mono imawani yo miliponi ninchu pona vere ke unyelo raru antia na vere ke ona nara rotopela kama na pichi cha murumena ntu kandera ntu kananara o tena no kala ulikanera ru nilopona kandera nilopona kananara ntiana kandera ntiana kananara na so unkala ulikanela atu o tene Niyo hike la mwera kaka nga mama ya anon la latu kihongwa na tia nuona nara. Ukati wa antele nyu kama amona wira hula hone nara wala tunaluponu la hona nara patari baba va kavyawe manana makina kuwira mena. Kimpele hiso yoyo na achi yoyo na nsomwa mpela kwa yoyo na achi yoyo ihawo itafauti imocha. Kamana tia na orera ineri ya uwere handro. Aloponorera uwere handru. Patari walo kotea ya hii ya utuliayo. Hinala kachi yokala ntuayo. Weno ya kama wankele leva yolo ole ona narole. Miaka chenenya. Panore rayo uwere handru. Ore rayo kankulveli ya makarele wapuwa ni iye. Pasi. Lapuna motene honirumela vireke. Umaora manure wore upachira. Mapinko solelo ni minutu moja. Tukuchimachile ngupachironi, pura inorua mpaka wakati wa kwatorora uchisu ni minutu miloko mitano na mitano. Mwishitutu choradu msambiki, ukumo nuka abdelgadu wa mpulo ni yase ni uzambezia. Onukele huu wavire hasikulani huu huira chichu ero hele holo. Mi iteko cho varadu msambiki. Wakuvacho wene vireke... Inahalo mtukula rame, uwira nikale vamocha ninyo. Mwivira na ho radu msambiki. Wakati kampa tokola niraka. Pakani vakani tu, inahalo mtukula rame, mwishitwe ducho radu msambiki.

0: No, perché guarda miau, Sofia, North Jazz. Sto dicendo che mi chiedo che tu la nia non pavela, ma che le lai hali, c'è le nolo manane mascamolo.
1: Mio che ho se le lia, quindi che ne hali ogni mana Grasinda Masura.
0: Grasinda Masura, la riu pempa, na pempa, varu studio va.
1: Amo etiofri che tero Arturo da Fula.
0: Chi hone soti io. Brani kole mwe Teofilo wa Mpula. Ihali, Komala.
1: Mia, Kankumi.
0: Ye.
1: Yeah. Ni mapuwe mbaba sana kote ni akumi. Kintiki ni hali ya winyo.
0: Ni havo ni nasu kruela. No kari narupa kove chiri. Kwen, kwen, kwen. Wito kachivi kove. Wira ilelo mena kikali na mwe Teofilo wa ni wa Mpula.
1: Ayo, ya biyako. Kavitu simana ya la. Ayo, hini kande mobi inti kavo nrupa.
0: Ye. Asante.
1: Kwa kini.
0: Opiha, wanu pempa, neno pempo pahari.
1: Ayo,
0: mwe Teofilo, njipo no pavelo tanla.
1: Njipo, akortu telusaka.
0: Ye.
1: Mwena kama asuti.
0: Mashudi.
1: Mashudi, mwena kama asuti.
0: Ye.
1: Eee.
0: Mwomalelia.
1: Ako, malelia. Salamu wakani ya maraka, marta susena kote na buwa mbaba.
0: Mm-hmm.
1: Mi pata niyo kapitele katu, wampula weno. Niyasa wa sampesi. Kojika kinawa hokati, lavera mpeno kela.
0: Asante sana. Teofilo anene wachi vile radi Musambiki. Mpela mashudi. Mweke mwe uipeke wono. Mashudi umone heke. Anyarie vai, anchile vai. Mustudi okatula ni hana pela umwa kilela. Nera kama shikamolu. Hali choselena ulu marani vama proni.
2: Kwa tendi ya taiki na uo.
0: Ni hao unu. Ulu marani vama?
2: Na ulu marani wevarishtu juse na munu unikuita.
0: Amu evaristo José Oano na munu nekuita.
2: Eh.
0: Hosa ngo.
2: Hosa no kai ke no radio ni
0: o. Radio ni salamu ono hata makoma chote ni pachelo rohelo na munu ni hopa vai tahura tresh putu ngoma kelelai.
2: Che chote ne kera kiliaka.
0: Mano lia.
2: Eh.
0: Amu echusa na sipa kono.
2: Eh.
0: Aya ni hema chere na munu e ukatula irisia ni mvaria.
2: Ah, unamunu uno ni hulu chomnoma tanipahi.
0: Urehenda chicholia.
2: Eee.
0: Hayan, ure ni kholi basi. Nchupo neno pele nyumiwa, mwevarishti juze.
2: Nchupo neno mukakata jazz.
0: Mukakata.
2: Eee.
0: Asanti sana.
2: Eee.
0: Ye. Ireo kena mpela mukakata kikakati o shuhuri wenengo. Kuhima chwa mwevarishti juze wani unamunu. Unikuita nereke mapuranduenye ihopa achani. Kahimuama oloko hoyo. Wore upachani minuto kumina kenta amane rama ora zanavi minuto. Aloka te omu sambiki nicho mstudio choradu sambiki na opaelo mwakila nereka mashika umoli hali choselilia. Ninolu mananiwa mapuroni?
3: Oshoka.
0: Labe?
3: Ninolu malako Oshoka.
0: Oshoka ilaponi?
3: District wa Mpula.
0: Ona Mpula, district wa Mpula, ye. Mi province wa Mpula, district ni uhavu Mekonta, wa Mkota. Uhavu Murupula, tabe?
3: Unshiriri, waraka ilia.
0: Unshiriri?
3: Hmm.
0: Nchina no?
3: Stoka Jumar.
0: Stoka Jumar?
3: Hmm.
0: Ye, uhuripele salama uo?
3: Salama sana.
0: Radio napia sana ngo.
3: Napia sana ne.
0: Enruma. Enruma mpiro timo. Aya, nyenye mwistoka kajumaru. Nopela nchiponi katika mpatukola. Uwira mwigwile lo nsiriri.
3: Kampungwe manonejazio.
0: Manono. Ye. Asante. Mwamalelia. Haya nro ni kole. Kuvela ni kiokale ura na hava hirukati asikuna niho.
3: Kinalo kenda mtuke na muwa radio Mosambiki.
0: Ye.
3: Yeah.
0: Asante sana.

0: ka wakati ule ni hana na upawela wa mwakila mstudi churadi msambiki evuira ni kale ni mayo vriana wakati kampate kwa nuru manani maporoni ihali chosa
1: bandia
0: bandia
1: msambiki Eugenio Mario Wampula Omoma
0: Eugenio Mario Wampula Omoma Ena sopiti cha moro.
1: Tavo stoti onuriria.
0: Unariria okala wira ikaruma chino ni kalihera chenye karuma nyo. Kachinla mulia nya uviha vihia. Chinla mulia uririye yuma nyo karuma nyo.
1: Ayo.
0: Iye. Nchipone nopele nyumbani yenye?
1: Ya haru kandili ya kampera kere spoto na mono.
0: Pahi nchako yo vampreparari kinchako yo. Asante sana. Mustezi choradu msambiki ni hana nafasi wa kelela veri kama vire na yelivu wira na veri nafasi uipa ichiponye chitandiliaya na chara kura vaholo toto na turuwe lumtukula rame mustezi choradu msambiki. Hali chosele liya na ulumana ni mama poroni? Hali chosele liya? Isalama, ni ulumana ni mama poroni?
1: Ulumana ni Manueli Distrito.
0: Alidi Manueli? Area distritu ni?
1: Distritu ya mama.
0: Umama wa Mpula. Iye, nchipa nopele nyunyenye?
1: Nopele loiru.
0: Pani?
1: Loiru.
0: Loiru. Iye, ukwa wito yopela tanya nira mwamalili ya baba?
1: Nchipa waba nchalama tete na nuhure na rati mkantiki.
0: Iye.
1: Ashara katampe.
0: Iye.
1: Mama taka na mjuzi.
0: Asante sana. Yana nafasi opelo makrela mevrana mucho urani vahiri nafasi uipa ichipo mustudio cho radio Msambiki. Hali chose liana ulu manani va maproni?
2: Wajila kwa shilia.
0: Salama, ulu manani maproni?
2: Lina Antonio, lukala tando maite provisi wa Mpula.
0: Apani?
2: Lino Antonio.
0: Lino Antonio. Wampula kurere.
2: Lokalta de Namaita. Distrito Rapale.
0: Rapale. Iradi Msambiki na api yango?
2: Ah, unoki urata eni.
0: Nopela nchiponi nyenye?
2: Kapela mamuyo.
0: Mamu?
2: Ah.
0: Asante sana.
2: Akurigazi.
0: Asante.